0: سامعین ہونے تو سنتے پہ ہارے سائیں محمد جمن دی آواز چ حضرت خواجہ غلام فرید دا صوفیانہ کلام سامعین ہن سماعت فرماؤ محترمہ پریتم چاولا کولو انہاں دی ایک کہانی
1: میری کہانی دا نام ہے بلیکھا اجیت سرکاری دفتر وچ نوکری کرندا اے ریٹائر تھیونے چ اجے 2 سال بئی رہندے ہن پر اوندا اتھاں ہاں نہیں پوندا بھئی کام کرن دو دل ناس کرندا وہ مونج مونج راون لگ پی آئی اندی ترمت پریما دی صحت بھی ٹھیک نہیں رہی کوئی ڈھلی ڈھلی راون لگ پی آئی گوڈیا بہ مندا درد رہس ڈی پی درد ودا وس اتنی ود گیا جو نہ تو اٹھی سکتی آئی تو نہ با سکتی آئی گھر کا کام کار بھائی ناس تھیندا کولوں اپنے پتر دیپک دے وچھوڑے کارن دہائیں دو مونج مار گئے انہیں وکری وکری را کے پریما دے ہاں دو کوئی تھیندا رون لگ پی آئی کدہ کدہ تو وہ اپنے آپ نال گلاں کرن لگ پوے دیپک دو امریکہ پڑھن واسطے بھیجی آئی تے پڑھائی ختم تھیندے اکو واپس آن واسطے آخیا نلائک کو نوکری کرن واسطے تو نہ ہی آخیا یہ ٹھڈا سا بھریوس بھلا اپنے گوڈیاں اتنے ہاتھ رکھ کے اٹھی پئی تے وت اپنے گھر دا کام کار کرن لگ پئی کیوں جو این کیتے بندہ ہبو کچھ بھول ویندا اے تھوڑا سوکھا تھی ویندا اے فرصت ہی تا بندہ ہر لے سچیندا رہندا اے دیپک پڑھائی چ ہوشیار اے اون ایم اے دا امتحان پوری یونیورسٹی چوں پہلے نمبر تے پاس کیتا دیپک دی شاندار کامیابی دیکھ اندے ماں پیو بہو خوش تھی گئے انہاں سوچا دیپک پڑھائی چ ہوشیار اے اکو اگوں پڑھائی واسطے امریکہ بھیجنا چاہیدا اے بلوڑا منتی اے ہون ہار اے ایں کتے ان کو پیسے دی سرکاری مدد وی مل ویسی ایہ سوچ کے انہاں دیپک تو امریکہ بھیجن دا فیصلہ کیتا دیپک دی وی یا مرضی آس اتھے بھیجنا چاہندا اے دیپک نے ایم بی اے کرن واسطے امریکہ ارضیاں بھیج دتوں اتھوں دی ایک یونیورسٹی کنے ان دی